kan du fortfarande läsa mig? Jag brukade skrika och gråta och spy. Men det fanns dagar, jag minns dem än. De bästa någonsin.

fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

känner. Det här är någon inte, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon inte, vad är det som händer?